0: que Wildstar.
1: From Miami, Carbon Fiber Music. Ando embalao.
0: Dame la luz.
2: Ovo je
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.